Invece, noi no. Io vieni bene, la faccio. Am să cânti o piesă cea mai nouă melodie pentru toată lumea prezentă, pentru toți frații noștri și pentru cei care nu mă cunosc. Sunt Ionuș Cercel, băiatul lui Petrică Cercel. Ușor!

Cu ocazia sărbătorilor de iarnă, vezi, doamne, mi-a trimis nevasta la țară ca să-i zică la mulți ani lui Măsa. Și a plecat să-i zică, clar, și eu mi-am invitat tot

0: Tu ești totul pentru mine. Pentru tine mi-aș da și viața.
1: Știu, Romeo, așa și eu.
2: Nu e bine, fii mai convingătoare, învață rolul cum trebuie.

0: ce nu ne place.
1: Fetele dansează.
0: Și nimeni nu are ce ne face.
1: Vedeți, berile dansează.
0: Și orice, zila nu e sărbătoare. Domnul, domnul, sunt-ți, băi, alu. Hai,
1: îngerii.
0: Lasă-ne, băi.
2: A, deget, deget, deget, deget.

Le dau de cap dușmanilor, aha, ha. Fiindcă am rețeta lor, aha, ha. Fiindcă am rețeta lor, aha, ha. Colo-n piață la obor.

0: ea nu se corespunde cu mine. A fost ciudită toată viața pe stradă. Am adus-o de la școala de corecție, am dat-o la internat. Bătaie de joacă, m-a bătut. Nenumărate ori copiii a luat statul din Spania, mi-a făcut amarte în casă să le iau eu copiii.
1: Doamna, doamna spune că vrea să-și caute frații pe care, scuzați-mă, de care avea grijă tatăl Dorian Hadarag. Ar fi frații din Iași.
0: Are frații în țară, doamnă, și nu se corespunde cu frații de pe mine. Ne-a despărțit părinții, ne-au despărțit pe mine de taxo. Și ea cât a fost în viață taxo, o duceam la taxo și fugea.
1: Da, ea a spus cu tot o altă poveste. Ea seara a intrat la noi în emisiune și a spus că își caută frații de care v-am spus din partea...
2: Mi-a sunat telefonul, iertați-mă.
1: Tatălui care ar locui în Iași, dar ea nu cunoaște numele.
2: Păi dacă îți dau tondo cu pată o dată de două ori, nu înțeleg, stați un pic, să dau înapoi.
1: Frații de care v-am spus din partea tatălui, care ar locui în Iași, dar ea nu cunoaște numele fraților și pe frații care are la dumneavoastră sau ceva de genul, nu ar ține legătura cu ei pentru că dânsii nu ar fi de acord, nu ar recunoaște-o ca soră.
0: Doamne, e minte, doamnă, de îngheață apa. Ia, am fost bună cât le-am dat. Soțul meu a murit actual de 7 ani de zile și nici nu se mai corespunde cu mine și cu aia. Nu mă mai deranjați că eu sunt sătulă. Mi-a făcut în viața un calvar. Tot timpul fugea de acasă, nu i-a plăcut car. Nu să spun că e copilul meu și mă doare că atâta fata mai am în viață, că una a murit, a avut tumorul la cap.
1: Dumnezeu să o ierte, doamnă.
0: A fost bătută de aia. Condițiile așa erau pe timpul ăla, că legea nu făcea dreptate și ziua de astăzi mor femeile.
1: Da, exact. Nici ziua de astăzi nu se face lege. Da. Dar știți ceva? Ar avea frați din partea tatălui care ar locui în Iași?
0: Doamnă, eu am fost la sora lui fostul soța meu, Dumnezeu să-l ierte, că e mort,
1: să-l ierte Dumnezeu.
0: Așa? Și nici nu vrea să audă de ea, nici nu vrea să audă. Și fosta soție, căsătorit, are familie.
1: Da, păi, noi am văzut că fata ar, nu știu cum să zic, că nu aș vrea să jignesc sau ceva. Ar zice acum ceva, după 2-3 minute...
0: Are tulburi de comportament în societate, doamnă, minte. Dar știți, o prostie de micuță când o auzea nu ieșea din cap, dar un lucru la școală sau ceva... Minte de îngheță apă, doamnă, dacă o întrebă, spuneți că am bătut-o de-am omorât-o, dar eu sunt abandonată de ei, doamnă, nici nu se corespund, am crescut 3 copii, unul a făcut din pușcărie în pușcărie, nemeșnicul Maria, are vreo 7 femei, ăsta mic are viciu băuturi, ce să spun, doamnă?
1: Viața, doamnă, așa este, știți cum este, copii mai greșesc, sunteți mamă și nu.
0: I-am iertat de fiecare dată și cu pachete la pușcărie și oricând, dar ei niciodată, doamnă, sunt blocată de fata mea, nici eu am intrat pe pagina ei și zice să nu mai intri niciodată, nu te mai recunosc, ce ești, mama mea? Mi-a țipat și mi-a...
1: Da. E, doamnă, nu trebuie să stați supărată sau ceva, așa sunt copiii, unii mai buni, unii mai răi.
0: Copii, doamnă, care 50 de ani, ce copii născută 79, mâine, păi mâine, 50 de ani are, cred că.
1: Da, păi doamna a spus că n-ar mai fost în România, cred, de 20 de ani, dacă nu mă înșel, că dumneavoastră nu o primit și ea tot insistă ca să-și caute frații din partea tatălui, dar nu știe nume la frații aceia, nu știe nimic, doar că ar locui...
0: Intrați chiar de vorbă cu băiatul ăsta mic Nemeș Liviu Florentin, îl găsiți pe Facebook și pe WhatsApp și pe unde vreți și să spună el dacă a fost în țară sau dacă vorbește cu mine și de câte ori m-am rugat, doar cu fata ei, cu Dunia, ce mai vorbesc, dar fata nu știe să vorbească românește, ce mai traduce, că a avut și ea probleme, săraca are 2 copilași și bărbatul a fugit cu alta.
1: Da, are 2 fete care statul le-a înfiat sau cum? Cum au ajuns fetele în Spania? Fetele lui doamna Ioana?

0: a avut și doi gemeni, un băiețel a murit, pentru că o crotire a minorului a găsit-o ea lipsă de comportament.
1: Sună telefonul.
2: Pune pe mod avion.
1: Îl pun pe mod avion, da, are dreptate. A scris Asul de Negru. Te pup, Asul de Negru.
0: Societate pe care îl are, ce-i spunea, o învățat de copii, doamnă, dar pe aia mare Petronela, eu i-am crescut-o, dar mi-a țipat, mi-a orăcăit, mi-a trântit. Cam, am scos alocația copilului cât a fost plecată, probabil vroia să-i o pun pe cec, dar eu cu un singur salar și cu trei copii și să-i crești petița, fără niciun ban. Mi-am amanetat și aurul, era foarte greu în ziua
3: aia. Este greu și astăzi, da, doamnă, vă înțeleg, este greu.
0: Nu puteam să o dau la creșă, la cămin, am crescut cu două băiețe, cu fratele ei, cel mai mic, cu Liviu Florentin. Dar are vreo respect, doamnă, nu are niciun respect, nimic, doamnă, dar nici nu-mi zice mamă.
3: Da, eu vă înțeleg perfect, doamnă, dar aș vrea totuși să-mi spuneți, există frații aceia?
1: Băi, băiat. L-am dat pe mod avion. Păi și acum merge?
3: Care spune dânsa? Sau
0: există, doamnă, există și o soră și un băiat există, dar...
3: Ar fi din Iași, băi, copiii aceștia?
0: Sunt în Cug, cartierul Cug din Iași.
3: Păi și dumneavoastră știți numele la, băi, la copiii aceștia? Că ea nu ne-a spus nici măcar cum îi cheamă, a spus că nu știe, știe doar că tatăl ei, domnul Dorin, ar avea grijă de, a avut grijă de ei când ea era micuță sau ceva de genul.
0: Nu, e adevărat, doamnă. El n-a mai avut traie, noi ne-am luat doi copii din dragoste, a fost o răzbunare, doamnă. Tatăl meu a trăit cu mătușa lui și tata mea a făcut la securitate, se făcea 3 ani, a venit într-o permisie acasă și a prins-o cu un bărbat în pat. Și a avut o fată.
3: Da.
0: Și tata respectivă...
1: Se întrerupe, revenim imediat. Revenim imediat, vedeți că se întrerupe.
0: A luat-o fratele cu care m-am

ma no. Posa. Bani. Jumate, acum jumate după ce termin. Ei, ai grijă, e un tip periculos.

0: Bine v-am găsit! Întrerupem programul obișnuit pentru o știre de ultimă oră. Astăzi a fost adus în țară prețiosul diamant Piatra Fericirii.
1: Având o valoare inestimabilă, acesta a fost expus la muzeu luându-se măsuri de maximă securitate.
2: Ăsta e cel mai tare 70!